0: sama.
1: Best muzika.
0: Strižna. Strižna muzika.
2: Narodna muzika.
0: I
3: party muzika.
0: Zaj. To je Best FM.